0: אתה מרגיש שכל מקום שאנחנו הולכים נזל עלינו פלסטיק.
1: אולי בגלל זה אני לא מרגישה כל כך טוב.
0: אתה מרגישה שכל מה שאנחנו אוכלים מרגיש קצת כמו מסטיק. אתה מרגיש שיש לבוא לנשום.
1: לא נשמתי כבר הרבה זמן.
0: הכל סוגר עלינו.
1: אני חושבת שהזמן שלנו פה נגמר.
0: לא בא לך לישה?
1: לא.
0: היא לא מרגישה שאנחנו תקועים במקום. אפשר להתחיל חיים חדשים.
1: חיים חדשים.